Fáilteráistigh siúr sna Cortacha, súil agam go bhfuil cúrsaí go maith leat tar éis an aimsrí iontach bhí agan an seachtain seo. Agus go bhfuil tú ag súil go mór leis an deir seachtain Brendan Leat ag cabh súil ar bliain éigin idir 1908. Agus 2010 agus i chur tús leis an cean seo an 8 Basement Jacks.

Sinn Basement Jack's Le Romeo on Shore Midwest Radio. Shears na Cortica, agus a bhlíni gheist Bertie Hearn mar Taoiseach Mary Harney mar Tánaiste agus Mary Ella, Mary McAleese, mar Uachtarán in Áras an Uachtarán, agus an grúpa seo fós a gairí go mas lá atá nuan, Nobby Borha, Don't Panic, seo Coldplay.